kafaba ditina ko sarne kolira a kalturo to done ci daren me ladu najir ti paka dabno kutro sulan lamara ilme uzna da kambaren futu sanda ta ci fa adici da dizna wayen hawara fan loktu done gwamnati najira ku su do inapti bana en majaro aduzin ma ya su tuluna lan ayiro majira fanga da en kala hawara fan min daji bayna kam life and win club ke done goro skalar da dai shi done ladaro baka adin

0: am gaide bajin baye gurdana amma kur'awa ladu awala don shi shata awadan muhimmin su din da amso dai kwalza shaturu hangal da sanna man digin ga yan gurdun
1: gaide ma ha da bulan
0: da ala kaske da dai
1: amin ya rabbi
0: gaila doro ne amin ya rabbi ne ras kanyana lokto magon andi abotro fatima mustafa bukardoni ngoro kaleri lokto alan andi abotro go lo kri androm skofsine go kam lafal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndu fande ndu mana jin
2: wa ga jo tire
0: wa tire den da kaliya
2: ya zure
0: alhamdulillah ndu fande ndu mana jin
2: mamed bypass
0: mamed bypass mamed bypass minti pal da magab soniro
2: da minti wala gab su
0: ah dia ayi ma taman ne ba gara da atiya yinyura su kanyana doktor magonu faras kam da botaro da ji karanta kanadiya da jimino botaro ne muhammad bai fasa yalan jiwuru ya mana da kirib zanya alan faras kam don ne taman kare aka so ya koyo da kashe ta magana faras kam alan nan diya yi a wala falla indiya sirri ya funduwa da taman diya beji ta nasu na sha doni lamara au a wado ne shi yi umlo da ya ma'adin karanta alan kasar faras kam da ya da kuluya Faras kama gadin da rasu ne da karanta barwallo.

0: Finland shi kantana a dangojin
1: kirma dalil da su ke loktunin gire lanshi kuli-kuli mai kantana su din ciro malaria parasite gulzain da ta yi da zun gudu dalil lalango a da samun zina sombeyi wa kintilo mai nonuma shi loktunoyin ningiriya da isha na doyin gulza kalzain da ta yi da zun gujin nonuma na doyin ji a saptuna son ji lejin ne kan lejin bayan kalin ji ka dawowa su a wula su a da loktunin gire lanji fizina nan kado na doyin shi kantana da son din gulza kalzain jin dungu ta yi da zungu nan kado a yi loktu ningiriyar na wallo na ma da yi shi kantana da ta yi da zungu zina loktu gade da ta yi da zuko zina da shingu kantana da kuwa ta yi da zungu jin awo kambo za su wani numa loktu duganala na da amusu nan kado rumin suro a kawo tulurin ta yi kawo mewuro yadiyari ta yi da zangin za kalzen kuru sau doi nangun na da breeding side langu dan kado kwa na adien kaljin tudien kaljin adien kaljin no wallo ma loktu ganan suro pato fallen yayi na u araka kantana ngunzu kaljin pandimi dai suro pato fallen yayi rumin kantana da tayi da zu nguzuna kuru loktu allan no ma kantana da kambo soro awola tinza da drying suna lama do sonin ama loktu allan sa loktun jipi zinalan ganala seidi tinza dai gana njia njia au bi nari amusu tinza drying sidi nankado dai rumin survival red zari teida zi gana kawuzari siren burwede irogi
0: nkila masha Allah adu dalila doin siku loktu doin ngrilan shi kantana adungu jini klan gita doktor goni chambaye andirobensu nama kringi kuru utmai biji awa kulsina ma ati tawad maro gaiji. Daji nduso nduso loktu alan shi kaswa kantana adieza mjini klan. Ka uduin shi andiro benji nduro lenyi tustu loktu ganalan. Isha daji andiro klan bayin nasilin klewan andia kreno.